nyamia ni mo nyam wa nyamia seda ampa wa numu da se wo ti ase na wa nkwa na se yankai wo anka wo fo ho a woni me mom woni me mom woni me mom na ye shurati e ku ye eni ato ye e ti fio